0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se

0: vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
1: Suzana i Željko.
2: Da, ćemo malo samo najaviti što se tiče programa. Sad ćemo tamo do Hrvatskog autokluba. S obzirom na buricu vidjet ćemo imali kakvih ograničenja, malo žešćih, ali mislim da nema što se tiče naše A1. A iza 8 sati, odnosno iza 8:15, tamo negdje malo bliže 8:30, gradonačelnik Šime Erlić će doći. Već ima nekih pitanja što na Facebooku, što preko WhatsAppa. WhatsApp je 091-634-7959. Evo vidimo da je Poljana Šime Budinića, odnosno kod Crkve Svetog Šime, ono zelenilo, pa evo je naš slušatelj poslao i staru fotografiju kako je to bilo jako lijepo i krasno proći kraj Crkve Svetog Šime uz ono zelenilo. Kad bi ja to kroz naš prozor od Radio Zadra bivšeg gledala, one palme, imala bi osjećaj da smo negdje ono u Sveta Zemlja tamo, Jeruzalem, ono nekako, tako je bilo lijepo. A sad, goli kamen. Dobro, u svakom slučaju pitanja za gradonačelnika možete uživo postavljati na 314-315, na ovaj WhatsApp 091-634-7959, govorni automat 0800-0043 na Facebook, ili kažem, čujemo se onda uživo za nekih malo manje od sat vremena.
3: Tako je.

0: Вести. Слушай Задар.
1: Радио Задар.
0: Sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
4: Mali oglasi u programu Radio Zadra 314-315 naš je broj. Suzana, Željko, Suzi, evo dobili smo i pojačanje, tu je pored nas i Andreja, dobar dan Andreja.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Hvala što ste me primili.
4: Eto ga, idemo sada probati. Imamo li možda nekog na liniji?
6: Imamo, imamo.
4: Dobar dan, recite.
6: Dobro jutro, dobar
4: dobro
6: dan.
4: Dobro jutro.
6: Prodaje se stan u Šibeniku, kroz Meterize, 24, prvi sprat. 64,5 kvadrata, 2000 kvadratni metar, ima puno slobodnih parkinga i tako dalje. Ima još jedan oglas.
4: Može.
6: Jedan čovjek ili jedna žena sa Voštarnice dali su oglas da prodaju staru kredencu od hrastovine na Njuškalo. Pa bi vas ja zamolio ako može da mi se javi na broj telefona.
4: Dobro.
6: 091 975 9773. Hvala i...

13:57 je, malo ćemo poslušati još Joe Cockera, a onda će biti 14 sati kada ćemo čuti Božidara kolegu.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: stare dobre stvari.
1: Da, poslušali smo put Kasreći 314-315, broj telefona koji nam zvoni. Dobro vam i ugodno večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Ako može doktor Stije, čekam na noć.
1: Ajmo ponoviti da ja zapišem.
2: Doktor Stije, čekam na noć.
1: Eto, pokušat ćemo naći.
2: Hvala.
1: Hvala vam lijepa. Idemo dalje, primiti još koji poziv, 314-315-2015 je, večeras ste aktivni, pa bilo je tako i prošlu srijedu, samo onih prvih 5-10 minuta, kasnije malo zatiše, ali napunili smo to dobro. Dobro vam i ugodno večer.
2: Dobro i ugodno večer.
1: Kako nam je u kraju?
2: U kraju, rekao sam zadnji put, kao u raju.
1: Kraj, mali raj. Dobar, pogotovo kad je ovako lijepo vrijeme.
2: Je. Ljudi beru masne, pomalo ko može, ja ne mogu, ja čekam. Bolje dane.
1: Ne bolje dane, nego neka one malo poškure. Ja mi to
2: radio čekam. Ja to ne mogu, ja sam više stari, treba neko drugi mlađi. Ima jedna stara liba pisnica koju ja nikada ne čuje, nego kad je ja naručio, a to je jedan put na godinu ili dva.
1: Recite.
2: A jedna lipa pisnica, sinoć kad sam ti proša, mimo te bile dvore.
1: Sinoć kad sam ti proša. Evo zapisano.
2: To je jedna jako lipa pisnica.
1: Hvala lijepa, kako ne. Sve te stare su dobre. Hvala vam lijepa i svako dobro.
2: Bog, živio, svako dobro.
1: Eto malo, poslušajmo i instrumentala. 314-315. Dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer, Arizona.
3: Kako smo danas?
1: Dobro je kao i svaku srijedu. Hvala vam na pitanju.
3: Odlično. Jedna stvar, moja čerka Josipa i moja sestra Ana su sada u Zadru i sutra se vraćaju nazad. I onda za njihovo putovanje bi stavio pismu Zadar je u srcu mom.
1: Zadar u mom srcu, Gianni Maršan. Pa jesu li večeras u Zadru?
3: Ja, večeras u Zadru i sad slušaju radio.
1: E pa, mi smo do 21, mogli su nam se javiti da ih malo provedemo po gradu.
3: Tu su već skoro tjedan dana, imali su neke stvari i tako dalje i sada su spremni za doći doma.
1: Dobro, valjda su stvari spremili, nije problem napraviti.
3: Je, sve je više manje spremljeno. Da.
1: Ništa, ako nas slušaju i one znaju broj telefona pa nam se mogu javiti, biti će Zadar u mom srcu. A njima naravno sretan put, ali eto, volio bi da upoznamo i znamo tko to nas sluša u dalekoj Americi. Dobre, zapisano.
3: Dobro, onda hvala puno i laku noć.
1: Laku noć i vama, svako vam dobro. Idemo mi dalje, poslušat ćemo sada jednu pjesmu tamo gdje sam rođen, Tomislava Ivčića, pjesma s kojom mi započinjemo svako jutrašnji program, objavljena prvi puta 1990. godine na 30. jubilarnom festivalu zabavne glazbe Split 90. i ne treba govoriti da je ubrzo postala jedan od njegovih najvećih hitova. U ostalom, eto, to dokazujete i vi kada je i dalje i redovito naručujete, a to pokazujemo i mi jer svako jutro ona svira.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Evo nas natrag nakon 24 sata, 314, 315, mislim da nam zvoni, da. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, ja sam Margareta, ja bi voljela čuti Oko moje sanjivo od Magazina.
0: Oko moje sanjivo, to je isto staro izdanje Magazina.
1: Tako je.
0: Da, Andreja Bučan, s njom sam nedavno imao jedan razgovor za Radio Zadar, ali ovo je ona starija
1: da, postava. Ja mislim da, prva postava.
0: A vi ste gospođa Margareta?
1: Margareta, da. Ja sam iz Zagreba, ali vozim se prema Murteru.
0: Odlično, sretan put.
1: Hvala.
0: Lijepa pjesma, ima jedna lijepa pjesma o Margareti.
1: Hvala vam.
0: Jajte,
1: hvala.
0: Samo polako vozite. Dobre, Oko moje sanjivo, grupa Magazin.

0: stare dobre stvari.
1: Stare dobre stvari, doista ova je bila itekako stara. Eto, znamo sada samo kada je diskografski prvi puta izvedena, ali tko zna kada je nastala i koliko je to generacija i generacija Dalmatinaca pjevalo. 314-315. Da, bude onako navala. Rekao sam kad nam krene pjesma da se je nezgodno malo javi, tako da dat ću vam još malo vremena da nazovete 314-315. Ako vas ne bude, onda ću ja najaviti jednu pjesmu autora izvođača, naravno Džanija Maršana, Zadar u mom srcu, poznata i pod nazivom Zadar je u srcu mome, pjesma iz 89. godine, objavljena je na njegovom albumu Prijatelju moj. Pa nema razloga da čekamo, idemo čuti našega Džanija.

0: 104 315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. U mom gradu.
5: U mom mjestu.
1: U mom kvartu.
5: U mojoj ulici.
1: Na mojoj adresi.
5: U mojoj kući.
6: U mom stanu.
5: Sluša se Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: U mom gradu.
4: U mom mistu.
5: U mom kvartu.
6: U mojoj ulici.
7: Na mojoj adresi.
8: U mojoj kući.
9: U mom stanu.
10: Volimo Radio Zadar.